0: Binsangawa na.
1: Uyawe tujukumira.
2: Uliko binsangawa na.
1: Uyino usolo bezo bwaka mwenye mwenye we buyingira.
3: Bali nangae.
1: Atalia mama yake kama naye.

uje buye musoje tamwa kanto wendo mamuja Professor Xavier bikere musafe na eja kwanga ingira o okno unyeze kula ganti na kwa kutuwe mustaila nange ndo wendi aja kuti uliecha sima raka ima kaizo nti waka ulide nikana akalake tukume ya kakam tu mami tamu jio fisho ya kawandi kachaki chandilo muni mune ziza bafana nikana makaida chami sana chagulo juicy apia ya ya sabana miuze obiba mtio mkose mkuma mjojiza kumanya limba rungenda kuzako ni kus ni kasi ofa size abu hofa ukuza mwene ufuza kontain container tumukutu walusawa miso man in the bank on the radio giant radio general itenda pa kusenge jiloka uchafo mkaja inaka ingi nivaya uzwe sabisa na papa ato mtuwa nendo patato kane bedo kono zanda kone mkondo go uzwa radio ines mara kwenye njimu wangu zi maro maro papa ya tutuma che wungu la inechi na mbele radio gote sini mpale magejizu wazaji akuwa bili masonikuza makoma nyigiri mabori shama nyoli shibubu

0: Erunga mizibu ya Bank of Uganda. Sente za kasoma zikumibu ya Deposit Protection Fund of Uganda. Kutuwa kukade kumi.
1: Neiba.
2: Wanyi mato.
1: Amabati gwa sede seda garinga ama pia.
2: Ii. Amabati ago, gara biyebuli mwana wangenga akura.
1: Eh?
2: Wena sede kile nyumbe yo. Mutamani wangu mkuru yali mupi wanu.
1: Eh.
2: Wenjo gede na katina yazi imba nyumba ye.
1: Chogamba toga zangako.
2: Atenga aziza ako bichi.
1: Hmm.
2: Bokura ukusala woku runji. Tichukwe takisa kuchidamu. Yesu wangaruachi na ronda wa amabati gadumuzazi.
1: Ii.
3: Dumuzazi. Amabati ameru. Ama wangazi. Gako libo kuwangara. Nibungeru wako mtindu kwa Uganda Party. Uwaka kasiwero uwe sigi wabanda Uganda bona. Abali wuna abali dawo. Gafuno kufo mahali wea zona. Mkwito uli kwanga.
4: Simba kama kola ezi zengule.
5: Sanyu jerele erudeyo. Kano peka sera. Buli muntu erudeyo.
6: Abukane sanyu.
5: Simu kuru simu to. Uliriza. Wana
7: kwenda nila nwezi. Panebo gerere. Eno yesawe yokutinta nengule ya Simba kwa 25. Katinge nakuzo mwezi mkaga, omwezo kwa mwenda. Engule ya Simba, wali kapioli minokumanya. Nkumi bili ya bili mkaga. Egeni kutongozi wawo ku St. Mark High School. Eka yunga, kurugudulwebu sana. Katija nguofu nesanyo elisibu kamunono. Umusai, nobu wangwa. Hawa kuruwa kuingilo mtuwalo gumu. Ataba 10.15 zoka. Katituko ula webu sana. Magoro, nongo nto, nongo nkuru. Kanjuchi, chanya, cherima, chitimbwa, tenjeru. Nevi tundwe bidiranyewo. Ujemu beonga abajulizi. Gechibuze chikulangule. Chikanule abatona abakuru. Tinta, tinta, tinta. Engule kwa abiri mwetano. Ngabi kutusi wako. KCB Bank. Kwa gerizo kugena maso. Nevi.
8: Radio Simba.
9: Simba.

muinda emu hashis star bidi tano tano star muinda emu hashis katika ambuwe ya kabadi na kuzimu tonkuma kubeda nganzida kumpe ulioko njigi niguzwila sawa unga tanau tanau kufane mande wichi jokufa wiziko na sawa unga tanau sumuru la hii hiliwa na tukuma sawa musamapu kubeda nganziwila trafficking a mungi nyonyonyo a taiza kuva saa nga nyata na uguza nye bingo kufana wiche jangu wada akabadi by the way nabana gira mdweza weekend yenu tukuma game kubeda nga itadika trafficking a somolo kubeda nga mungi yeyo taizeno nga bichaliko itama minudige juwela taizeno nga bichaliko nga ngamu game ya chilo kusaa mpwezi nya tukuma sawa nya kubeda nga zuwela wezuku wana saa wa satwa simbula tukuma ilibu de game ateta andise wada akabadi kakura mpwezi mwana kuzino ndia kumamba gamanga kabadi kafunde wo kaku so sigama atinanyi gabo denga bugeze tawangu lana ye iliwa na banyige mirundi ye minji hii tai zino nga bisha hii so wana wo mjirenga mnyiganenga weekend yeno VIP FA ngabu ya wangu degulo tickets bili ganeza lero zili bili lere jama ni bayani Samba Club ya studio tikati bayani wangu de games 13 kwezo zesendo kubiranga ichaza 16 ngi ichaza Stuttgart edo bayani ye ichaza still win ye liko odi ya 25 Portugal Sporting Lisbon wangu de games 6 zesendo sikana club ya Rio Ave win ya Sporting Lisbon liko odi ya 13 ndabiyo kuna baralanga club ya na mpozi club ya PSG wangu de games 8 kwezo 10 zesendo sikana club ya Lille wini ya PSG kulilu lele liko odi ya gumu kasamu bisatu taki gen klabi ligi wangu de game zinya ze sembe kubira nge sambe za lije taki nileo kupa klabi ezilo muspo liko odi ya gumu kanana lukaga museri a klabi ya AS Milan wangu de game zitano ze sembe sinka na Venezia nileo wini ya Milan liko odi ya gumu satu lukaga ndabiyo kone bungereza South End wangu de game zimukaga zesimbe sika na klabe kide mister winia South End liko odi ya gumu nya lunana ne vibe wangu de game zimukaga zesimbe sika na klabe AS Wasens winia vibe liko odi ya gumu kakaga luenda ibada chitop ose wangu de game zimunana kweze 10 zesimbe kubila ngichaza yungu FC Utrecht winia top ose awakale ile liko odi ya gumu kenda lukaga so VIP neboja nga mfude kumizinda alo manya liko tickets bili ngabwe za wangu degulo era zili bili mpwezi neza lero mpwezi bila ngo simbolo ofune VIP tickets bili ya ziliyo set zili bili ya soko jisipa yukana yoku video kia zigolo golo jaula kwe soka then wakatambula ka weekend kali odi makumiana ne VIP kukodi kweli nda kuma mpwezi nchui sante kie jencha saa bili ya zechilo so sigala ngo njiga kodi za fezo sigala ngo njiga Protia nebo mafude kumuzinda alo wama pesa sigala ngonyiga kwedi ya sita bibili kumi sita kumi na tano sistemu hashi yes lumbo ufune VIP VVIP na katambula ka weekend odima kumi ya na kwedi ya sita bibili kumi sita kumi na tano sistemu hashi yes okubedele nda gilido kumenu lunda kocho ya gala nisumulo kubeda VIP VVIP tike chisabili wa katambula ka weekend odima kumi ya na kwedi ya sita bibili kumi sita kumi na tano sistemu hashi yes kasta kusimio bako ni ya time wa shilingi singa bibili ne senti kumuba ilu mani account yo we wa super single odi 2 plus na odi 3 plus na werumba kwe dfa edi star bibili kumi sita kumi na tano star bibili hashi yes haba bingo tufunye omuanguzi wa bingo aliku namba edi 0 msambu 0 mkaga mkaga msambu chinana musambu dash dash 0 musambu 0 mkaga mkaga musambu chinana musambu dash dash namba sijimazia yo then if you're gonna kuwa reward mbweza naba soma wali yechilo abantu abatano abafunika bonus tu rankings abantu batano abasizo kunyiga bingo kodi milioni ya minji nenga temo funye mkisagu wangu la muwi cheno so sente mwezija wala message njiva musambu baiti manyanti evudeno guomu kwa wanguzi abafunya reward ngatemo wangu de bingo ninga mufunya reward ulio kunyige milioni ya minji bwechi tofezi wiche na kufa kwa Sunday so walio kubangu le nsimbi ilimu chumwanja saa bili paka satu then no kubangu la mpweze le nsimbi mgemi ya klabi ya mani stage ilo nenebe samba klabi ya Crystal Palace mguwa premier weche wukola sigala ngulumba kwedi ya bingo taize bingo kusita bili tano tano sita muende muhashi yes ayo kwedi ya bingo ababetinzi okufuna VIP ticket sebili VIP na katambula ka weekend odi makumiana sigara kodi mwenyiga ya star bibili kumi sita kumi na tano star bili hashies mbagali za weekend nungi.

0: kazi kakufu
1: juzi na mtaka frito bagambe tuzi na tutiera na washiri otoka washiri gambe tuzi na tuti na ya mazina gamule ma bireke mkwano bireke bireke bireke mkwetoko upako Wikini, Jiri Chisema Hama Pala, Freestyle Friday, the Freestyle Friday, the Dancer, Antica, Musical, Dancer, Plank, where you simba Abaye, yenze mutabani wa mukadami na shuwa mansega Gwebari wa gamba, gwele wa gamba, tiaka sajja wekatuka Kachayara, Basiwe Radio Kweri, omanyi, diyeni, gireva kago Owaye Teriko, che. Nimani, nemunzi kiliza nendeka nanga radio teriko. Nenda na mwemuri imba. Kari, omuzina wange buwezi nye, nga tewali na mtu no manga ato wa radio teriko, wa radio kweri. Ah, ata mbade siri waku, janga, ndo zera wa. Teriko.
2: Kweri.
1: Kweri. Gamba walai.
2: Ngambye.
1: Eh.
2: Okuva kumachia.
1: Ni onainzo okuva yenga gwasuzeko. Kanfune yo musilamu. Radio magwa. Sagara kolanga gira. Teriko. Ii. Nevu go lugana na de wayanga ba nange jola ga radio ba. Gwe.
2: Halo.
1: Gwe Teriko.
2: Kweri
1: baba, kweri. Kweri. Kweri oyo msiramu. Taria. Oyo msiramu, taria. Wakama bo, kweri baba, kweri, kweri, kweri, kweri, kweri, kweri.

0: mwaka wangutu ukamwezi guno wamu wakanya buli muntu aba wakanya mune osobola panaba sobola batandi sedo kulabikako wanoko Simba toli ingiza buli ingiza weso wale yo anti ulira
1: zika mwaka kasaji akari wano nedira angabi insamba bamusaza saba saja kabaka liye bule mezi kuchaluche na mayamba nange neso wale yo okweta bamungu ya radio Simba nge tinta sinza ujireka nesi tinta
2: tinta tinta
3: ndese mpijia sinia wika jowente nga mvude bugomorwa chankwanzi muntu etwe zio kuchikire chikacha angechente techiwa angula nga kungule nange mbade sinza buta tinta mungule ya radio Simba yomwa kabili abili mukaga nange zio kutinta na yo tinta tinta mungule ya radio Simba kwa abili mwe tanu nendu kusa yange miwanda jovani tugenda kutinta mungule yomwa kaguneno
0: okwe wadisa kwa abwerere tewe kwasa wanoko Simba okuva kumacha okutuka kawungezi yingira wo
2: tinta tinta engule kwa abili mwe tanu.
4: Uwe mikoto, wanji, chogamba wa kungula da.
5: Iye, na kungula da, wiki sibire zise.
4: Ina je, nzi yukira tuwa sibire mbisera biebimu. Atono chijia chitia kwa kumanti wa mara doku kungula.
5: Enja ulo, yali kuonsigo. Iye, na gula DKC 833, okuva mubaya.
4: Olimba,
5: kasori ya bala, yali kemi mwemiji, ate ya kula mangu, nokara nakara mangu.
4: Iye, wama famu yoche vwefuke choko gira kukucharu. Wange bisaja,
5: wanji,
4: nange kanevemu, kuruno simbe DKC 833.
6: Wegata kumuendo kwa bali miyogu kula, abalonda wa DKC 833. Akuli na muna kwa chikumi kumi paka chikumi avili. Akala mangu, akuwa makungulo kuva kunsa wa satu munya paka satu muka agavulika. Ata abala nyo, nofu na makungula manji, mubuli sizoni. Jukida, simbe mpekemu, buli chinya. Chalile duka liyavili meri kulio kumpi, wefu nile DKC 833. Dekalb, success you can invest.
7: FM Union Southern Motor Club back to Sako Ponciano Rakataka fundraising sprint. Nga jaguza. Emiaka bili mwetanu mumotoka zempaka. Nga bili September bila bili mkaga. E garuga. E no. Ya sprint yoksa tukukalenda yomu akaguno. Kale kale mujamu mungi. Tuwagila Ponciano Rakataka chatibade tusaba. Hafle sprint. Na faba wagizi tumulagomu kwanu. Nga tusonde chume jipia. Motoka zempaka haba fuzi mwena mwebari. Haba fukadigi. Mwena wede yo. Katina haba wagizi mwena mgueyo. Hoku ingle shinzo mtuwaru gumu. Hello sprint. Tujongele mwaka janja nefujo. Mwenye toba anoboza.
8: Omani ya gate bisaje viafu mwantu babulijo. Kikuwele thanku mitano na chiku bipi mkamala.
7: Habili September. Tuligaruga. To fundraising ila Ponciano Rakataka kufuna moro kampia. Biwa gidua.
9: Radio Simba.
7: SMK Tires, Roma Motors, Luba Properties, Blascon, BAM Petroleum, Vigor Sports Band Lounge. Ne good luck promotions.
10: Kankwa njulile ngano ya Nile Wheat Flour etakola mpulunguse tekwatira ngekola chapati amandazi nebye byokulye bilale bikuomera ngabi woma nnyo atebo 6 Nile cooking oil ofune byokulye biri kumulembe ngatemuli mu cholesterol katikolo kusala wo kusinga olete waka mwenyu mwenyu akatakoma kulujuliro buli lunaku Nile Agro quality you can feel taste and trust.

Kalimaza na awo zimuwa. Zebana manye ye nkaru yange ina wevude. Ah, nemwe namwe. Jamogera kati ah. Bada manye nkaru yango bevude wa kati kumbe ye ah. Jamogera nti mamuta ah. Ne namwe ah. Kati enkaru yanga te ah. Oh, the man I do, Kali mwana. Love, love, love. Oh, what is this in love, love? Mbanda ze manye fumbo mutwe. Wadiyao woba babuni. Omukaza fumbo mutwe murukade. Kanabana mubuki nzeke en mimi. Kanamubuki nzo lulimi. Deni ne no mutwe. Nganana na mubuki nze kwa afumbira wa murukado mutwe. Era mugishu. Ah. Mushono nye plani yo negute butaka. Nomu ndia mlala mwaka natoma laga dumango sako musa. Kati enkalu yangeda babu enji spe.

Katambula kama zedo furuma OD 50 Kajira kwa tiketi ya VIP kura OD 7 Limuti muziri satu zoka Ya katambula Otakede Sobada mama mama sire mipira Akatambula odi makumi ya tano Akatambula odi makumi ya tano

Leeds United ne team ya Brentford era ku saa 10 ezakaongeza kuna ku Sunday. Sunderland ne Fulham era ku 10 ku lunaku ku Sunday. Pro ku 12 kitundu ganyegenya maniu. Muzafaru football chirabo musiram wa kubere mimba linga asaza. Sawa zija kwera 12 ne kitundu abasiram. Eh Muzafaru aka Manchester United agenda kubere mimba linga asaza. Sawa 12 ne kitundu. Kambaragana team ya Ipswich Town. Ugwa semba yo mani wano kwa Old Trafford. Yaruma nugwe nguro kuba Ipswich Town yeno. Gwagwa goro zari satu kubiri. Patrick Dogu bamuwera mukadi ya miufu. Firio Jenny ya bakube goro zari biri mogo mupira akchari nziju kila brunji. Vubukali ya maradano kutambula mulino. Bari tunda kutimu wakade makumi ya biri mbusatu ngariva kutimu ya Aston Villa. Sobana wa baba. Ntanga kuntanga, ntanga kuntanga. Yangofu na katambula kafe odi makumi ya atano. Kuziro msambu, manana msambu, zire mu, atano ziro mnana, nguriku WhatsApp.

0: zoda kati na walinga bali kare
1: abazoka
0: isijoka omita acidic vocals lima lukolima nimba lukolima runa bagaga sani echiwangula oliotia
1: saja mkopi nyara vika
0: duaji
1: Wangu inkuli mojo kulimira mwa mchala boti unga gamba chali mwa mwye kamu.
0: Neva aliba kumenye kwa kwa mtima. Wendi kati kweloza lafu ya jenjeru. Ofuno mtu nguwa iguwa ya gala.
1: Kuzo unga bagu sanze wa. Kubaze suwa wa yo mtima kwa angebewe kuchu. Wachi nisaye bigere. Obaka vina. Oboru va. Nso mtima kwa anga kwa kukaraba anja kuchu.
0: Oyo, oyo gede nga mchala mse bukorombe. Ya gamba kukwa mrafu wa kwa mbatimu. Mbiyo kukwa mulapu wakili ya kwa mbatimu tayagala kuwayo mtima kweba kumenye
1: mbiyo upapati zesidi buda mtima kwa ngi
0: ni mama faith kasanda buwacho tatala kuwayo
1: amatu ndo basanga nga benye se mtima lava menye mtima mirundi ne mirundi yenga tajikuta
0: hey, kwenzo pa kumukwano
1: ulikado musanga yo kutiliza noli
0: tomanga kumukwano lemela kwa paka
1: wakulanti ya mamu basanga nga mtima jakona ngotijicha amenyeka Mutima ambao ya mutima gwali na ruvao
0: eh
1: gwafuka ruvao bale tubabuza konyo nenga bwana muri mutima kwali jafa matu mutasa ndemera kula simba
0: ngagala ndo gaba ku mulimo neyo inzo kuwo yagala kusakata mbaga
1: oyagala gaba kusete
0: ah kugaba ku mulimo omuntu yena ngoli mbitundu ebyao ebukasa mu veterans village waliwo mulimo ogwo kukola mu office ebobanga

0: Columbuk alcoholic kombucha drink. Tegukilizwa wabali wasu emia ke 18. Wanyo matu.
1: Amabati giwa sede seda garinga ama pia.
0: Ii. Amabati ago. Gara biyebuli mwana wangenga akura.
1: Eh.
0: Wena sede kile nyumbe yo. Mutabari wango bukuru yali mupi wanu.
1: Eh.
0: Wenjo gede na katina ya zimba nyumba ye.
1: Chogamba toga zangako.
0: Atenga aziza ako bichi.
1: Hmm.
0: Bukura ukusala woku runji. Tichikuwe tagisa kuchindamu. Yesu ngaruachi na ronda wa amabati gadumuzazi. Ii.
2: Gadumuzazi. Amabati ameru. Ama wangazi. Gako lebo kuwangara ni gongeru wako mtindu kwa Uganda Party. Uwaka kasiwero uwezigi wabanda Uganda bona. Abali wuna abali ndawo. Gafuno kufo mahali weyazona. Mkwetu ule kuwanga.

0: Bumuya uhida mkunganyizao.
1: Entwe kateke eno.
0: Tewali bimotoka. Bigenda kuyola kasasiro kumujja mu bantu.
1: Kumutu
0: alajaina kugenda. Jena chifochiri lidawa. Juki rotelo tuwalu anawano.
1: Mukono mpozi muna jako waliye wafe katikolo.
0: Katikolo. Ngabe mukono wa solo kutuwale katikolo.
1: Katikolo.
0: Nama town council zoba municipality zikeze zako planning ange yechira. Na yaba labagenda kutuwala wa.
1: Okay.
0: Aba labagenda kutuwala wa.
1: Ngofundi
0: kida. So nandi badde nkola government. Among others wa katimo program eno kutambula. Because techina kola ntolo kwa tuina planning. Choko oruna kwa lo cleaning. Ngao tuchina. Nechi nebino bino kubero vyo government ya ino bikora.
1: Okay.
0: Mu region zinga Greater Mukono. Netekao area nchi wano wakena ngokuiwa kasasiro aba Greater Mukono. Aba Greater Wachiso mgena ngakuiwa wano kasasiro. Aba Greater MPG mgena kuiwa wano, wano kasasiro. Aba yegu na ye okuvira dara erugazi buyikwe. Tewali wetu iwa kasasiro. Nebo utuke katikoro. Okujango kuiwa. Tewali chuma chiva gama antino.
1: Tulina woka katono.
0: Walu wakatono, na hivyo chito siwe chino kubeira. Kwa hino kubeira webi umebiga ya kasasiro, netu separating, amu netukora mu ya plastic, nebi jamu jebida, nebi jimusa, walu nejiwa bikora mu amazi, na masanyalaze. Walu wabageza kukora masanyalaze wana echitezi, na hii government ya gamba, ya gara kukuli ya kubei.
1: So,
0: I think we need a comprehensive plan. Such a cleaning up cleanings, nene kasasiro tumalo umukunganya. Tatumulekao, aina bifuki lechizimu.
1: Okay.
0: Tuino kula teka we mbeda, mujao. Obaba sewe ni wajawo. In the meantime, tatuino kule sawe. In the meantime, buli omu jari. Watuma loku nganya kasasiro. Tukumemo omuliro.
1: Sibu laba
0: ujizo. Atia omuliro kumira. Ngata tegugenda te kukuu.
1: Kono unabutu.
0: Kono unabutu. Bintu vya balala. Wango soro kumu omuliro. Ngukumindo kumpi ni petrol station. Ngukumindo kumpi ni chikumira chamuno. Ngukumindo kumpi ni motoka. So tuwa tukunganyiliza kasasiro. Tumekingeshu wa ntuwali safe. Tumuoche. Ngane government wezu hukuka. Okutule tele imotoka. Nenge lije tugendo ukujia uo kasasiro. Kumutu ala. Modiposition centers.
1: Sibu laba uliriza.
0: Pana mkono north. Mbagala nyo. Kama katonda. Aba nkumi. Nesa wasajia kwa kwa Uganda wanga.
1: Honaribu. Sibu laba uliriza.
2: Sibu nange. Sijia kwa ukana kwa honaribu mulima mayoni. Tuweta aganga government. Okunonya kusala magezi ngeri ki kasasiro oyo gitusobola omuchu usamu etumujjamu ebintu ebyenjawulo okulanga nabi yamba egwanga atenga biyamba ekyo tunya chukola katunonya ba investors abakugumu nte kateke fana ko bwetyo tubawa amanyi babenga ekibuga kya fobensi yaffe bagiyamba ko munteke fana ko bwetyo sijja kugenda nnyo kweyunga kwa budde kadde katunonyo nenja kwebaza sebo ne management ya Simba kutuwa kada katuwewa ukula ngatungi tafali kunyafi Uganda matuwe miti ya namba tumide konyo mwena mwena jaba uweleza nga saude mugwanga mudino wadishuwa chomu mtu saba sajaka waka awangali.

dakika ziri mukaga zoka muna fezibulo kupanga ziwele sampo za tetani ze chilo chari uliku simba chenda mbisafa kasiri sasatu na chenda mbili ya kasiri semu sa kwa www.radiosimba.ug mpida guli mbiliji ya mungereza vwe kutubegu mudenga klabi ya Man City goli umisambi Haaland ya bawado bukule mbeze kwa klabi ya Crystal Palace goli mkubwerele denga first half ya mpazi wademo Kevin Tuminjiko ndabie timu ya Crystal Palace game ya soka bakubwa 2-0 nga bakubwa club ya Everton so nga maniste game ya soka basobuluguwa ngula goals 2 kwemu club ya Bournemouth ninga gunoguo ya Crystal Palace ngezemo setup ya basatu bana babili omu nga mugolo

Obusajja bugaddewo. Bugambe kimara kimara. Bugambe nti kimara kimara. Na wuno Antoine Jare Musemenya ayita wuna Kibuli. Emisinde jiji ne mubiri satunya. Mubiri satunya. Na ye ndirimbo. Ndirimbo. Ndirimbo. Ale mwe chitebe chitambula. Tuli kuruba gola sima nze kaziba sani safu mu Cambodia. Buno niko ola ili ya inendira. Udachi kansanfu muenda mani site ukure mede mpira gune goro satu kwenu. Ukure mede Kristo Palisi site etuga butu zikati. Etuga butu zikati. Tebaina bude. Baga abiribi ya wede webi ya pop. Nakari katukubeba nune mpare zigwe. Hari wano vera gantika wakubeba nune mpare zigwe. Una ulira. Nkugambi agari munkambi ya singo simarunji wa denakamu. Ukuva kumachi jiba kuata timu ye coach. Mbaju kuba abari nze nkambi baji duka. Ensimbi teri chiri ya singo bana singo. Mwari bademu kuatila moku yamba timu ya mwini ya timu ya inzo butagenda kabura. Timu ya inzo butagenda kabura. Abaza nyibari yomba biliba satu banaba tanu kumusamvu kumunana. Yusoburo gama nkastaba tandike ndiba ni embera sinunji. Embera sinunji. Bona siya kuna. Abare nzibe changa. Abare nzibe changa baga antibanda nge chijia. Abare nzibe dima. Uramu wabwe siburo unji basibre banyabo. Hale neba nasingo yonaje muri. Timu tetuwe ini nze. Timu tetuwe ini nze. Ebiri siri ya sebiya dala. Hale mbe. Hivi gambo sibirunji wadenaka mweriba na singe vya dala. Vya dala vya siri ya singa vya rari nga sibi ya ruwari. Wanumuza nyiranisha kiuna avudeyo. Hiro msume sarese mkatibwa yanga taina bude. Ne Elliot Anderson inia mujiyo. Nareta Ayubu Bowadi. Ayubu Bowadi kubaje kutimi ya liu. Ya ingi demu wanubaba. Ayubu Bowadi Manchester City katite baina muzanyi soma sagenti abalala bajiba kube Ayubu Bowadi atusa kanga basajja yanga miaka 18 kuba midfield okujimara munde kumbinika ne muse pitch mukambu muzibu nyongere kubajukiza abana bega yaza kasanga ti chanchima busukuma abana bali wali wampewe tournament Yami tuba Rio Estate Developers Football Tournament Mkwano kwa femu ganda wa femu vubu kama unafasani maino Yatademu sente baba Itandikanga kumi na muendo mwezi uguje kwa muenda Kwe wandisa mituwaru kumi Tuki ida mkuru semu derike wenji wa yeka sangati Wenji wa yeka sangati Gwebo tuki ida Asaburo kumana tengo we wandisa ni timu yo Abaza njibo naba kiriziba eri open itoku gira Eri openi waba supari jeba begiri jeba chichi teba kugira Mbu wanguzi Ajaku wangura sedi mewente midari ya jagore dinechu kopo Woku biri midari ya jasiriva Umujiozi seti namba nechimeme wembuzi Woku satu ajaku wangura bibu Atira na umupira Woku na ajaku bukayu na umupira Songa atoto piskora aina awadie Mwana na singa banoto kosovu timba Ukutoko sama gora inawadie Isonga ateba jakuno na ne play of the tournament MVP Anaba achizeba nuku changendiba Besi goro kipa anaba kutenga mansule liye mipira Baja kumuronda Nomu zanyomu togu baita best younger player Na ye tournament etandika anga kumina muenda Omwezo goguje go muenda Atino ndo zara singo mwenji mwuride Wena mavundu mwurete team Wampe wogurini vae jie Selekiti najirenge tida baseja baju wandi siza Chito kota, chito kota, chito kota Mituba Rio Estate Developers Football Tournament Uguru wa unga kumi na muenda chigenda kutokota baba Hasani Maino Ya iye muamajia
ziri satu Man City goro songa ate goro mutimu ya Crystal Palace kulibagora Simba kwetuli. Bugora Simba emporogome nunje yodembe ojja kuulira site wane nonno nyo ringi brauchara ndi bano bemode na bayisa mu rugayu ndi barugayu na bawunzu kwa mutwe mu ndeku egoro nya Manchester City emu timu ya Crystal Palace Manchester City bagure sone firfode na wara ndi ngabwo mumanyi muzi tasubwa na bocha ring blow challenge ntugambye budde bwo kuemura yetachi alina obudde bwo kuemura tachi alina banange chikuba bananga kuba ziri egoro nya Manchester City emu timu ya Crystal Palace Palace yiya bananya wachini namba 2 tebasuwara nyo ndiro ringange ekombie kebori yes goro kick da 10 abadda 10 Wari tena wari tambara basere banyabo Ziri goro nya timu ya Manchester City Goro nya Man City Imu timu ya Crystal Palace kulibagora Simba kwetuli Emporogoma enunji eyedembe bana ba mama Ira wali bakulengeza Man City omutonde sagamanti wakagoti Bano bano bikabawe dabalo na bebe Vaga andi Sinja kuwa kuwa kati Onoeba mungu Aseka Mkugami omusome sa aseka Abai Muna uli rani Uri gambabu ere chebebiri Manchester City bawale goro nye Imu timu ya Crystal Palace na ulira Imu Crystal Palace Idachi kachinana mukaga nkujukiza bingo masavu Sita Biri tanu tanu sita chenda mwimu ashies Rumba Rumba baba Hino site nonya namba tano Uno mubaya ya neba musanzo mubaya lero harant Umubaya ba musanzo lero Weri tene weri Ude buwera Banacha dondo nyongere kubajukiza Ubude buwede yetu welekereko timu ya fewarie bururi kuna kuru sande Tugende mangu kubango mpire kwa saa muenda Hale ndo chado ndezanya timu ya sazire banafena taba bururi Aba bururi Gugugwa la uwe chibi njo mpire chado ndegue taga kare wachiri ya chibi njo kaina kubaka mani dukamu Chado ndegue tagida ndela basiru banyaro Hale ndo Tulekere timu ya fenteke deko erio kuyengi na mutuaro gumu Odina latenga VIP mituare bini tuge na kakoge Walia na kasungu na kakoge Chado ndi charida timu yesa zireba na fenate Kababururi Mwenani kwa noja fe Abega ya zabu suku machira Chianchima na angabo Asangati Abena mavundu wa arebu wambo matuga Maganjo kagoma mwena Tuwelekeleko timu ya febana ba mama Timu Yesoboro kubange wangu la bururi Atenga tuina vibe wakati mustaire mbira bote betambura ibigambo bwo bicho bibiri imbira bwo bicho bibiri Manchester City yumutendes
ati akora byafayo umutende sakora byafayo tuwera bila Saturday nukwera finatu yino ukwera basore banyabu kwera ukutandika ne sawe mubaga sawa nya kumachia kwera tuwera bila mwana wa mama tuwera bila mwana wa mama happy birthday shua mansegawa zaribu wage mkwa nukwa nge maka Ibrahim na yema zaribu wage munachado ndune madamu Sofi bastu wadizi bafi nino madema saba urunako urumu fise waka akade mwaku wa mchifuwa mwagire kumiakaja mwemitufu hey suwa man mwendo woza uwante isi zaburala harine wegu tiruguriyo mpira ziri gore nya timu ya Manchester City gore mu timu ya Crystal Paris ugamba utia buwana matini uramburi butia wagenzeri murumbe ukwabi urumbe ruatata wa next pro ikarisi zujibari anti kujituri eno netu ulikuri bugura ichienda chochuko unye ichienda chuko unye mkujukiza bingo masavu sita beri tanu tanu sita chenda muimu hash nyege peseri ya yes bunge deme dachika ta sita beri tanu tanu sita chenda muimu hash yes e milioni ya sente liyaba wanguzi wabili uje mwatu wala kemi tuwala ya tanu wata sama afi ya suwaru kwa gwa wagizu wa asenu muza nyakuna kuru baraza yune filipo utafode ni sita na nyakuru na mamu Mwa yanga sajari ya resere mura unu yanga kadini Elliot Braithwaite wali munu we mura una Mateo Kovacic na Zayendra kurenya Ruben Dos Santos da Arve Urias nagwa Ayubu Bowadi msanyi muto unu Benjamin umu Morocco ya gwari bubu Faransa neguda Ayubu Braithwaite hadiza maka ya iguye Ayubu Bowadi ni ndiba nanyiga wa guruguru wa namani siti bagiza kukubanga baia Mateo Kovacic senior player ya ini ndiba Mateo Kovacic wangu derinjo yogora basebe na ye uizo mwela banu umunyumu Mateo Kovacic aina la rige mwe ya juu wangu ku Madrid Champions League satu ya juu wangu ku Madrid UEFA Super Cup biri ya juu wangu ku Madrid FIFA Kirabu World Cup biri ku Madrid umita wakuzani na wangu la Champions League ne Chelsea wansuwa tuku uyugora chitake za Champions League aina nya nya satu ku Madrid ya muku timu ya Chelsea ya Man City tayari ya agenda Man City nge wangu du wewe tena lewiri ya Mateo Kovacic yo ya mbade gamba na ye musomesa ya mure semu do kongere kubanga gate misuwachi huno maka Israel gwe ya ina natere sam saimuto na geza kubanga ya Braithwaite abada nto ine semenyo naza maseka tu wano maka ya igwe nibanye gafiri fode nibanga ramizo utono filipota fode Kati namba na Musa mvajagala nyo jajawe ya muku za mzei uwe uta loni ya mfako mwako guwa mkumi bili mwe satu rata tuwa jirina zei ya fila kumiaka na Musa mvu mwana naganti jajawe angela nkuziza afiri de kumiaka na Musa mshati namba inu sija kujeja mu hirabu atyo anko kweti mumujozi namba na Musa mvu Filipe uwe uta fode hira mtawani wa soka ya mtu maroni ya inaba nawe basatu yuguru ya kabiri muka azali da dalateyeza azazaza Filipe Walter Foden umu kuba academy graduate kutimia Man City mbavuka vidi dola muakademi yaliyo ni mwaudika pia FIFA under 17 ya bajukile mbega keri tende si Steve Kupanga bakute mabangereza hali bakambu abu wano gaya aliku timu ya Nottingham Forest Morgan Gibbs White hali no squad ya ringa zi guguno terina kwa Man City nonya goro ya kuta mtaina buda maseka tima teukova chichieta rugamba wa miaka abiri hile mpira gusude ngeo manyo mkuru agame mkuru tenyo kubu onti yenywa kabamura gay tairi kukoni michero ya ino muzanyo wa timu ya Crystal Paris ilanyika wa guruwa ingwale nyo selefu na ganti ya haba kasukui ndibu genti Ruben Diaz tasube kapteni gundi ya genze kwa zanyi
Bastoni Zaru baba demu center back aunga tebasago kuja kunga baluwadi banathani ake nga alete chila sachi magenze kati diazi ya limunga senior banabalalabana bazebuzi banabakusha nuhu simanya makagui aboba jojuz niko oli aboba academy graduate wa jojuz saja ajira kumukadobu kwa tamu mkaga preso kufa kubenifiko mita wakuzanya kudachi ketanu zenya zisebe ngerida yee zisebe ngerida zigirida nana habo mouth wash kudagale ya manyo liyobo senyesa kugobendwa deza manyo zona yaku nyenyera ganye nyanyenyo kuteka mwe chochobe chinyo gugano ulira masenyera zenga yaku itam nana habo mouth wash lima kabijia halimu disanga mufamasi zenja uro seburu kubanga bulichimucho na chitambura bulunji nyo na kasuwa kabimu kamuka gobe hino mani site umuzanyi jenrigi donaruma nanyiga pass maseka tialandi natu mnamu korefari na guunzi kedachike chenda Manchester City egoro nye emu Kristo Paris kurubagola Simba isinga zona nze kazibwe Hassan Sava Bruce Mtabizwari ukusobora kubanga togere biga mu full time score Man City goro nya emu Kristo Paris.

kadi ya sita bibili kumi sita kumi na tano sitemu hashi yes golumba boba kone ya time ngoi bibili ne sente kwa mobile money account yo lumba mganda wange ijaye jo e jirio e jarido e jogu mkaga hey peri kweba ka season ya zemunga biadala sita bibili kumi sita kumi na tano sitemu hashi yes mganda wangei sita bibili kumi sita kumi na tano sitemu hashi yes twitter ubaba yokodi okulio mulio VIP kilia VVIP na akatambula aka weekend ino kali odi makumiana kali odi makumiana kali odi makumiana kali odi makumiana kali odi yana sita bibili kumi sita kumi na tano sitemu hashi yes ya kodi baba kwa ita okulio mulio VIP tickets bili kwa isiweza wadenga mwenzi kuwade ayo kubili yuka na yesu uka VVIP jingi denga mweli na katambula kwa weekend odi makumiana asigala talama match day 2 ayali jio France match day 2 ayali jio Mngereza match day 1 ayali jio Mfaransa Mngereza masambie Rooktown Friday, Yengamba, Crystal Palace, Kuruda Gowis, Nyakwemu, Club Yemen City, France PSG, Akwaze Mkwazi, Bili Bili, Ne Club ya Lille, Le Weekend, Libe Gwali, Bakulembe, Wako Bili, Zero Club ya Rena, PSG, Ne Guyunga, Ne Bakula Dwe Bili Bili, Neona Chiba Kwa Zeda, Lille, Bakulembe, Deko Bili, Zero PSG, Aguyuze, Ne Bakula Dwe Bili Bili, Jama ni Bayani Muniki, Kubie VFB Stuttgart, Zibade Gowis, Itano Kwemu, Miseri ya Club ya Smirani, Ewangu De Bili, Zero Club ya Venezia, Wadachi mulijia Eredivisie Club ya Groningen kubidwa Fortuna Stadi satu kubiri on Racing Santander Spana wa mwado kusingwa ya Friday wangude wangude Club ya Ewichi satu kubiri yo Club ya Alaves nge mula bibiri ya kubiri echenda chakule mbede muzi wa Club ya Villarreal mlimu Armenia ulatu kwa zedvo emu kumuni Club ya Rashkat mu Austria Club ya Tairo kubia Club ya Austria Wistenau Nyabwerere Mriji ya weyo kubiri wa Turiga ASK Wolfsburg Wangu dwa Club ya Lifaling Satu kubiri First Vienna wangu demu zero Club ya Amsterdam Kofenberg na wangu la bidi ya Club ya BW Linzi St. Poulton Wangu de Club ya Austria Salzburg Mwerere hata wawza kubiri wa Club ya Admira Satu wemu Limu Bahelen Club ya Adi Muharak Kweze dvo emu kwemune Club ya Adi Manama East Rife ya kubiri wa bidi zero Club ya Adi Nimu Gwanga area Belarus Club Vitebuski Ewangu de Bili zilo Club Naftan FC Gomel Ewangu de Emu zilo Belushina Denga Mugwanga de Belgium Genk Ewangu de Bivareni Nya zero Ebozinia de Zegovina Seliki Zenika Ewangu de Satu zilo Club Vedez Mosta Bulgaria Sidava Sofia kwa ZVO mwe mwe Club ya Supreme Vili Sofia kate CSKA 1948 Sofia wa mwade ku VVIP ne ku Audi 3 Plus zombizi wangu de nga CSKA 1948 Sofia wangu la bidi zito Club ya Locomotive Produce haba China Club ya Dalian Yingibwa kwa ZVO mwe ku Club ya Beijing 1 Shanghai Shenhua kubidwa Club ya Shandong Taishani satu bidi Shenzhen Jimchenga kubidwa Club ya Shanghai Port Mbwerere Mwachekia Dukra Praha wangu de Club ya Jilafa satu wemu Mwadeni Hussein za kubiru Club ya Vaibogo satu kubiri Ama ya nakula dwe biri biri kufisted Nena ikoping nakula dwe biri biri kueski udi Mwamisiri Club ya Alikana Akweze dvo emu emune Club ya Liguna NP ya kubiru Club ya Wadi Degla satu wemu Zedi ya kubiru Club ya Al-Ahli biri buerere Atenga mchampionship ya Mungereza Club ya Wrexham Kubidwa bidi ya Club ya Birmingham City National League ya Mungereza National League Premier AFC Fairwood kubia Club ya Forest Green bidi buerere Bada shoot na wangu la Club ya Loget Satu kwemu Otwicha muna kupa Club ya Lifax bidi ya Baro Kubidwa Club ya Yovil bidi ya Gage said ya kubidwa Club ya Sutton Mbwerere Hatrepool
kubidwa klabi islayi mbwerele huni chanchi ne kwa walking emu zilo skansafu wangu de sato emu klabi ya sudi halumawuzi south end ya kubidwa klabi ya kende mista sato kwemu neta muwosi wangu de klabi ya wasingi sato bili wili isto nekula dvo emu kwemu ne klabi ya karizo limu finland klabi manyi duwangi ya japse kwa za dvo zilo zilo kukapa neke tipi ya kubidwa klabi ya haka bili emu Fellow Islands Vikinga kubidwa awaka HB Trocheville sato kwemu mu French League to Clermont Foot kwa za 2-0 kusasho na vun kubidwa klabi ya Grenoble 7-0 Montpellier kwa za 2-0 kubolone nenanse awangu debili 0 klabi ya Dunkirk Rodeze kwa za 2-2 kupau Germany mu Bundesliga 2 VfL Bochum kubidwa klabi ya VfL na Brakembo Erere Hatha Barini atipu de klabi ya Brunswick 5-3 mu third league Dusseldorf awangu de klabi ya Stuttgart 2 ebade goal emu kubwerere mu ice na ningasina kuwa chibade yomu uhangare Debrecen kukweze 2-2 ku klabi ya MTK Budapest tenga mu division 1 ya ice na ni klabi ya Faikil awangu de Glotra satu kwemu Throta na atipu la Aigil msanfu kubiri chibade mu Irani klabi ya Chadomalu awaka kubidwa klabi ya Tractor bili bwerere Taycan ne Esteghlal kuzestan bakoze 2-0 Aluminium Arak kuzestan 2-2 ku klabi ya Kaiba Kramabad 2-2 na Saj Mezantwan kubidwa klabi ya Shamu za Zaka zivini bwerere Sepahan ya wangu de klabi ya Golo kwa bili bwerere Fuladi ya kuzestan 2-0 ku Esteghlal atenga mu Ireland baba banukwabe sze bakoze chita gisa Bohemia nzinga kuba klabi ya Sligolova 7-0 Galway nga kula draw emu klabi ya Shelbourne St. Patrick's nga kubwa 2-0 Waterford Nedwageda nga kubwa Dwendol kusatu kubiri Mu division ya 1C UC Dublin abikoze baba Akubye fini hapistano kunya Koko sita abikoze nga wangu la 2-0 Wexford Athlone awangu debili emu klabi ya Bray

badai chaba to vitesa vik live ya deni boys kinya kwemu FC Vorendama wangu de club ya dodveki mukaga kwemu jong Ajax na kubairi mwonde satu biri jong EZ da kubido biri mklub MVV Maastricht osa wangu de BM jong Utrecht roda kwa ZV biri biri kunak breda ne walu wiki na kula dwe biri biri kukla bengu PSV abadash abatobo naba kweze 8.5 ngerabo naba kweze gulu gulu kutubaba anja abu muganda wange kutubaba anja Northern Ireland club ya Porter Downey chide munti Porter Downey bagambe nti Porter Downey na kubibwa club ya kule line satu buerere Poland club ya Colonia Kewisi wangu de biri zido club ya Sida Prok Legia ni okula dvo emu kupomune klabi ya Sidaski Krokro Portugal Sporting CPA wangu denya zido klabi ya Rio F Nele ili ya wangu debili zido klabi ya Tondela Kata klabi Al Ahly Doha Kweze Vosa tusatu ne klabi ya Luzayim Kata Sports Club ya kubidwa klabi Al Sadi Mukaga kubili Romania FC Voluntari kweze dwa bili bili kutumia hoteli Lugati Universita Kruja kubidwa klabi ya Pet Falal Poitesi satu kubiri ni Russia klabi ya Kronto Giniati ya kweze dwa bili bili kusi SKA Moscow mu FNL ya Russia klabi ya Nefta Kimiki ya kubidwa klabi ya Ufa Mbo Erere ni Saudi Arabia klabi ya Ari Nase wangu de bili ya mklabi Ari Taun Ali Hilali na kupa klabi Ali Kalija go ustano kwemu Ali Fanyiha wangu de klabi ya Ba satu kubiri Ari Riyad ni kuba klabi ya Niyomu Sports Club Mbwerere Bademu Scotty Randi Drafa mwleine wangu demu zika klabi Ruth Rovers Edin Baga sita kwa ZVO M Mne klabi 4-4-3-3 Sureveni ya klabi Arumunai Nekubidua M zika klabi Kofa Spain musegunda klabi ya Tenerife Kubidua klabi Manyudua Nga ya Giyone Mbwerere Limba Switzerland club ya Rawe wangu de bile mkutumia Jamaxi Itoka Rogi ne wangu la bile mklabi ya La Paz Vili Jona Yivadon na akula dvo emu kwa emu Yivadon ya kweze dvo emu emu ne klabi ya Will Atenga Winterfa kweze dvo emu emu ne Udu San Och Koreans na wangu la Stodi Nyone Satu Zio Itaki gen klabi liga kweze dvo emu emu ne klabi ya Ezra Muspo Atenga wane Uganda Tumia Vipers game gude uliji bakubidwa M0 club manyidwa nga ya NTV UPPC Simba kulichenda musa vaka siri sasa tunachenda mobili akasiri semsa kwa www.radiosimba.tv aka abaka nega tako faida wumi na kamala Friday a wumi na kamala singe wangu de odi 2 plus wangu de ne odi 3 plus wangu de VIP golo golo tiketi ya wangu de VVIP ni ya wangu la katuwa agara kuwangu za ejo ejo uwe mkaga tiketi sibili ku VIP mganda wangi kwezili tiketi sibili ku VIP kwezili osibo za udenga benzi kuwa de VVIP nsava kiesi na nsava wala nsava sija gambati nsava nsava VVIP nsava VIP ilikuwa tiketi sibili ya zomu liyo na katambula kwa weekendi odima kumiana kwa bettinga akajua akategera akategera akajua mganda wangei lumba kwedi ya feya mapesa 6-12-10 6-15 sitia muhashi yes unafunye VVIP namba yesi mesembi uruenda mwemu unafunye VVIP namba yesi mesembi ayo chukumia satu mwinya Hei unafunye VIP tiketi sabili kunamba yesi mesimbi yo 508 Unafunye VIP kunamba yesi mesimbi ayo Mukaga nsafu mobili Unafunye VIP kunamba yesi mesimbi ayo Bisatu chenda musatu Unafunye VIP kunamba yesi mesimbi ayo Bisatu sato mwenda Unafunye VIP kunamba yesi mesimbi ayo Elikage ina Unafunye VIP nenga ne VIP ajifunye kunamba yesi mesimbi ayo Chukumi ya sato mwenda Unafunye VIP kunamba yesi mesimbi ayo Mkaga sato Mbrika mtu mkuru kumange namba ya 0 msa mbili Kwa zi namba za abantu bakuru
nono wa namba ya abantu bakuru 0752 namba ya SMB 3333 mwenda afunye katambula odiana aka weekend nafunye VIP ku namba ya SMB 22 nafunye VIP namba labi edaba no baba mganda wange jumba kodi yeyo sita bibiri kumi sita kuminatano sita mwashi yesi VIP Eyo Friday wangu ne VIP ne wangula single ne wangula Odi 3 plus ne wangula Odi 2 plus ne wangula Ba nenga aba VIP ora ugolokola abada kalubyenge ganye atenga twamuyimbye kechisabade ku 22 ya mugolokolo Bada sagi de musento lawo mu Switzerland yonga badachi bakweze da gologolo bona twabayingide gologolo lawo bakina jong adaxi bakina nak breda ora abada biganye Ya mazena ajuko langa kusembede mpazo kugwa mpido kuna guangula bidi ya mgolo gulo na ikuata Singo ni racing Santander singo ya Friday Ya kule mbede kwa satu zilunga singo ya genzi na yeo manetu gonde na yeka Bamu tevi ya golo bidi guwede kwa mkeke ni yeda kutusi za satu kubidi So Saturday lero imikine minja jiri ya mganda wange Nebo janga mfuda kumizinda alo Manyant emipira jiri yo mingi season ya zeme yo mpira nga byadala Serie A jali La Liga jali Bundesliga jali Dutch Eredivisie French League Guano Premier Championship League Guano League 2 Conference Nabala labo na Abatake abadachi mungeri yo na Ababelgium Ababrazil Abargentina Abafinland Abanorway Emipira mingi nyo Valiety Saturday Kodi sigala nguanyiga gwe yentufu Sita bibiri kumi Sita kuminatano stem hash yes kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi mkanda wange ya VIP Kwedi sita bibiri kumi Kwedi sita bibiri kumi Sita kuminatano stem hash yes Sita bibiri kumi Sita kuminatano stem hash yes mkanda wange ulize mulinji Wa super single Odi 2 plus ne odi 3 plus Kwedi ya sita bibiri kumi Sita kuminatano Sita bili hashi yesi baba Kusimbu dey Ngabia dala Hey simbu le mbalasi kwa baba Simbu le mbalasi mganda wanga tumbu de simba Abeti nga tegela embera eyo Eyama pesa Bana batagele VIP Oh ne VIP Unajifunye VIP Kunaba yesime sembi tano zero Mnana badafunye VIP Akumiyewo ne VIP na jija yo Unafunye VIP kunaba yesime sembi Bili Mnana mwenda Unafunye VIP kunaba yesime sembi Mwenda mwemu Hii bana batagede songa Ono VIP ajifunye kunaba yesime sembi 303 Unafunye VIP tickets ebili kunaba yesime sembi 553 Unafunye VIP kunaba yesime sembi ayo Rwenda na mutano Unafunye VIP kunaba yesime sembi ayo Mwenda satu mukaga Unafunye katambula odi makumiana ka weekend Akatambula nchidamu Kali odi makumiana Odi 40 kunaba yesime sembi ayo Munane mubili Onakajio kunamba yesime simbio zero nyamukaga Nonakajio kunamba yesime simbio ayo Musamfe minane vili Lumba lumba lumba lumba lumba lumba lumba lumba baba Unafunye VIP Namba yesime simbio zero nyamukaga Kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi Palumbia da Na geza nafuna VIP kunamba yesime simbi ayo Nya satu mkaga unafunye katambula Odi makumi ya na kunamba yesime simbi ayo Munana satu bili Limba kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi Onaye unatuse Unafunye tiketi yo kunamba yesime simbi ayo Satu mwende mu Baba lumba Gwabeti nga Mepira minje jiri yo lwarero Tomalao bunji wajo Rula mkaga Munga aga stabili mwenda Misana sawa Munana chitundu muliji ya mngeleze Rio timu ya Liverpool ya kupena nge samba Nottingham Forest Kaungezi kusaa kuminemu Boni mawithi ya samba Everton Neko Ventry ya samba Hull City Kaungezi kusawa emuna chitundu Tottenham Hotspur Ya kupena samba club ya Newcastle Muliji ya Bafalansa Rio Games Tano lero Racing Club Strasbourg Ngesama Club ya Racing Club Lonzi Okujenge Ngesama Club ya Angers Ne Bristol
Nisamba Club Toulouse Rolie Nisamba Troyes ne Club de Olympique Lyon Nisamba Li Havre Jamani Bundes Liga Rio saa 10 za kaongezi Elversberg ya kubela ngesamba Bayer Leverkusen FC Cologne ngesamba Club TS Gofen Mainz 05 ngesamba Paderborn RB Leipzig ngechaza Club ya Borussia Mönchengladbach ne Club ya Union Berlin ngechaza Club ya Eintracht Frankfurt akaongezi kusawa Emunda Chitundu wa Jidot Malinge Samba Hamba Gesi V Mweseri a klabi ya Fiorentina kubela ngesamba klabi ya Frosinone Monza ngesamba Udinese klabi ya Sassuolo ngesamba Torino na Juventus guna samba chino ngesamba Pamakalusio Mriji ya Wadach Excelsi ya kubela ngesamba klabi ya Sparta Rotterdam AZ Alkmaar ngesamba ku AD Gozi Pek Zore ngesamba Nekini Megen Tenga muli Spain ilio klabi ya Levante ya kubela samba klabi ya Real Betis Yes Sociedad ngesamba Espanyol Ne Sevilla ngesamba Atletico Madrid guna sebe chiluk sawa nyane chitundu Imipida minji nyo mubangereza batomu championship League 1, League 2 Na baralabo na njagade omanyente imipida minji kwa beti ya Ingira mapesa ngono bafunye VIP ku namba ya SMS yao nya 3 mukaga unajifunya ku namba ya SMS yao 2 mukaga 2 na bafunya katambola ku namba ya SMS mukaga na baada ya zeda labisenga gura tiketi chuno we mukaga na namulabiye ku dono yes baada ya funye VIP yako miwo afunye na katambola odiana ka weekend unayaka funye ku namba ya SMS yao Nana musanve munende nye mulabiye keda Nana musanve mu munana musanve mu munana musanve mu munana musanve mu munana musanve mu siye aze gusoka Unafunye katambula ku namba isime simbi ayo 3 mukaga 9 Yes code yonyigantu feyo Sita 210 sita 15 sita muhashi yes lumba gwe baba Finye VIP ku namba ya SMS mbio 1013 munya Nona ufinye VIP ku namba ya SMS mbio ayo 85 yemu Ona ufinye luka lala ku namba ya SMS mbio 3 mwende yemu Badi ya ufinye na pozi ka ordinary akomi ona ufinye luka lala Ona ufinye katambula ku namba ya SMS mbio ayo 210 Ona ufinye katambula odema 10 ya naka weekend ku namba ya SMS mbio ayo 0 8 mukaga Baka ne yunga ko Abafunye VIP ya Friday Tiket ya zigolo gole wangu de Abafunye VIP na ye wangu de Abafunye single e wangu de OD2 plus e wangu de Pesile OD3 plus e wangu de So kati mission ni kupira nga tulu mbeja jiriyo e jari le jolo mkaga VIP e komi yeo ne tiket sibiri VIP mfava ilike mipira e nanga mirunji Na katambula ka weekend kali OD makumi ya na So tuje mipira joko kwa dia sita bibiri kumi Sita 15 system hash yes kankwe bine bigambo byota jo walala e bungereza stoko city yakubira mpira mukaga stoko city yakubirwa mpira mukaga ja sembe kubira nga samba mu championship lero kubwa wolves aliko odd ya gumu 5-3 etaki kana bya gratasla iwangu de mpira 10 ja sembe okuchaza club ya gozep era gwachaza win ya gratasla e wakeliko odd ya gumu 7-7 Ligi 2 ebungereza banete bangu de mpira masana vya sembe kubira nga sambe ya ligi 2 Ile kubira nga kubaka labda Kiltingham Aliko odi ya gumu kakaga bibiri Wali Hearts of Midlothian Scotland wangu de game zi 10 Ezo mudiri nganwa za sembe kubira nga sinka na club ya St. Johnstone mpake zenja ulo Winnie Hearts awakanga chance za St. Johnstone Ile iko odi ya gumu kasambu bisatu Ne Celtic elimu Scotland wangu de mipira mwende jomu dilinganwa jasembe kupira nga samba e jali je Scotland Nero kuba Falco kaliko odi ya gumu bili bibili Middlesbrough asabado kubangula mipira 5 jasembe sika na West Brom pake zenja ulo Ila Middlesbrough olwa lero e samba club yemi ya West Brom Wine Middlesbrough eliko odi ya gumu kasambu 5
ne West ya mesobodo kubangula mpili ya jemo didinga nwe tano ya sende kubira nga sinka na Watford ilagwa samba leiro mchampionship yebo ngeleza winya West ya mpozi nga alikufuga nyo kufika lejirodi iliko odi ya agumu kanana bisato jama ni mbonde siriga Paderborn kubudwe mpira ena jesembe kubira nga samba ya bonde siriga ilo kubira nga akubwa menzo 5 aliko odi ya agumu kakaga bitano sone bwe janga vude kumuzinda alo wino mungi mganda wange jagada mbenga Justin mba wako doze yo elisiga doge rumba kodo finotika chiseza feziri yo rumbe VIP yatika chisebili VVIP na katambula ka weekend odi makumiana ngono bafunye VIP namba yesime simbi ayo unana satu biri unafunye VVIP kunamba yesime simbi unkaga satu unafunye VIP kunamba yesime simbi yo 00 unafunye katambula ka weekend odi makumiana kunamba yesime simbi ayo bisatu satu mwenda unafunye ka ordinary kunamba yesime simbi ayo satu mukaga nya unafunye katambula ka weekend odi makumiana kunamba yesime simbi ayo gwenda nsanfu mnya nono kafunya katambula ka wiki afunya ka VIP na yeti kete bile za VIP namba isi mesimbi binansanfu munana mashini yabanda gamwe namba laba wano toti ya nebo janga mfuda kumizinda alo unafunya VIP tiketi sibili kunamba isi mesimbi ya gwenda sanfu mwenda nebo janga mfuda kumizinda alo cho ino minyachiri inti ino simu yeka steba kia time wa shiringi singa bibili nesente kumobile money account yo lumba ojeye mpili ya jiri yo kodi za fezo wa VIP za jampo stiketi sezo wa VVIP na katambula ka weekend odiana wa VIP rumba VVIP na katambula ka weekend odi makumiana kukodi ya 6 12 6 15 6 MHS 6 12 6 15 6 MHS unafunye VIP kunamba yesime sembio 3 3 3 unafunye ulukalala kunamba yesime sembio ayo munana tane emu unafunye ka ordinary kunamba yesime sembio 3 8 mkaga unafunye katambula kunamba yesime sembio 3 mkaga kukwedi ya feyo ya mapesa ya 6 12 6 15 6 MHS yes unafunya katambula odi makumiana ku namba yesime simbi ayo 0 5 3 ii mashini yabanda gawa nukisigala ngo nyigo nyigo nyigo nyigo nyigo tuino gonza ulu mkaga nga Friday boy gonza ku VIP VVIP single odi 3 plus na odi 2 plus nereo tulimbe mganda wange wa super single odi 2 plus na odi 3 plus wedi ya feri 6 12 6 15 6 2 hashes sibi singa kao kubiri customer ke yanambi ya 0 7 5 7 9 5 0 5 5 5 3 ndagala mbagalize ekirira kirungi balekero mu Cambodia kazibwasa ni safa ndakudya mu kuuliziganya mu games za Premier League weekend yeno kuvane ku alekiko fesawa omunane kitundu timu ya Liverpool bwene bisamba Nottingham Forest nabalabo na over the weekend zemba sibude njagalamba galize ekirira kirungi mungu abankumire musule bulungi mwena mwena mwiraba.

ziri makumi abiri mu mwenda mwezi gwa munano mwaka 2026 runakuru wa mukaga Super Friday tujye tumye marimba.

0: Weekend ina samba de chukate mwemugenda kuunzi kila omwezi. Mwemugenda kuunzi kila omwezi basibre banyabo nyongere chibagamba.
1: Mwemugenda kuunzi kila omwezi basibre banyabo nyongere
0: chibagamba. Agastina ya badari medoba na.
1: Nazawuda muhindi bani.
0: Agasti ya badari yefude gumi temwana. Urunaku rumonga luzi tuwe naku unga satu. Tuse nuga anchoba agasti ya bira mwemizi satu ijo umunda.

bana bobu waranga abadde batumanyi Sava simanyo yino omwa Sasa ya msaja ina mwana Bika sero vilo uza kunyina omwa Kuli omu tunuli Sivya ganza ya mwange Nuga vana Tere chintu chisinga kunyiza Nga mukazi ya zala kukuneto roza Maka chichi hawa tamanyi Muno waka sune bere kakwetu uze na uwe ya zala Kaa Sake tugene komba kadi mamu Taka kine komba zadu uli dina uli muzadu Nkule vichuwe Kulete de VIP ne VVIP soko Rumbe bana ba mama Tutandike de saidi zayo kusebe na kupanga tuwe teka teka yonkore ya fe Sakara mba kwe kwa chifu yufu mkule chakwa kuchacha zaba Siwe chiri deko Tuzo gano nijifiri nga

mpira huo kwa saa 10 guri mu Hoima City Stadium. Wali Hoima UPDF chaza timu ya wana faraka taka sawe mwye kaunge ziguri kuhamuzi stadium na chivubo rendi rezozo na tegede kontinga mpira teguna taandika bajafuna mkoche Twitter moment of siren wakati mkujukira era nuku ngero kubera ngatuna kuwale na kuwa mune bana fabebu abetoro uruku vibu wako lukila basaija oyo nyimba karamba iguru.

Hali numpira jija kusoka njigire mtu sawe kwa nga tujukire mwe kwa mgenzi. Sima ulira marunchi wanafabatoro tunakuwalira wamuna mwe. Wono jemi pire jiri yola lilo kuru mkaga urukusande maruni zecha ze timu ya banafaba yuwara wasaa kumye wankuru kuku sengera buru ejakuchaza timu ya bantu Express FC mkwane guwa banjisiko ya pasi mutu mutu ndiba yuka bakaluja umupira mkwanga Uganda buta yugera kweyo.

sita biri tanu tanu stachin double biri same hash okay VIP tadeko kuri kone VIP tadeko chetu itomuli doba na basimu uri kuri bagora sima no mukambodi wo simba yo Nkugambi VIP Eriko emipira jukura odi kumi Chidegeza VIP Ujijayo kumkumi tan Nojirumba naru Sita Biri tanu tan Sita Chienda mubiri Sita Emu hash Nigepesiri ya yes Uliriza Nkugambia VIP VVIP Ntadeko ki urubabu VIP ntadeke mipira jukora odi kumi La finali ya Asibu daba timi ya esimina ni miya kabiri musanve jobu kuru mpotigu Ayole kede timi ya Galatasaray Eyumu guangala taki Kubukade ama kumi anambu tan Echuchuwe de Manchester United yekanyiza ne timu ya West Bromwich Albion ebaguze musayi mutoto bikolie kubukadde musanvu mwe mitwaro nkaga musimbye za pound miaka 22 ejobukuru midfielder Juventus yagala namba 3 wa timu ya Liverpool Constantino Simicas miaka 3 ejobukuru mugurisi abadde ku timu ya Roma kuroni kati Juventus imwetaga kochi wa timu ya Fulham Alvaro Ribeiro wa Coca abuzidwa ntwe wulire wa Madrid ya kugoma hawasaja wana naga abane numba buli Madrid ye timu yo bulamu bwange erisigalanga timu yange Bangalona era twali mupira gwayo gwenyenda kusubwa kuloba singa guna bate guli mu budde bumune timu je ntendeka agayinti buli mupira gwa Madrid ya kugura bakibalome Jonestani zina mukado muzanyu wa timu nafuba Inter Milan yavude ku Man City free agent Agami anti umuramo gwaliko gwakurabanga awangulira timu ya Inter Milan ibikope byitiri venue ngateri ajigamba Urwanda Liverpool yesoka musike zanya timu ya Nottingham Forest Samu nana chitumu

kumire mchitu arufa kizanya timi ya Santa Clara aruke zanya timi ya Maritimo songa ato kusabiri ugusemba imu guangiri ya Portugal akademika visa zanya FC Porto chiri ya Saudi Arabia mba warabu wajina ini arikarodi zanya timi ya Ali Ahiri sawa emune dakika tano kuru kusasa sate zechiri alitihadi

Amaro na wuda weze ze goro ruenda nsambu munana. Tegi sabla yu goro makumi ya bini mubili ukono urukumi. Goro abili mubili ukukone goro urukumi. Tacha kubana ya funtura. Kugambi ya Aston Villa tuto mzanyi wa timu ya Chelsea. Nicholas Jackson agenze shati namba 11. Ekintu kila bikakuwe dekyo. Florian Vertes omuzanyi wa timu ya Liverpool mu Germany agambye nti ebigambo awulira bingi wabula ayagala kwongera ku buli lucha kuva ku timu ya Liverpool. Buli lucha ayagala ayongereko asokubanga teka timu ya Liverpool mu club zino okubanga ziwangula ebikopo. Omuzanyi Carlos Baleba agambye nti buli lwabadde ajja ku Old Trafford nga bazanya Man U ngali mu Brighton abadde agamba ni mukama Lucha, hey, aha. Aganti no bulijaga banemu kama Lucha mukama. Dawuli dembeira, dawuli na vana ya galaku sigala wali. Bagambi, Chaus e kubide tima na fubali na taba muna kwa kasimu. Kumusai muto midfielder omutani. Lamine Kamara, omusenego. Chaus ba muetago. Irejo, ngabai tamu director itiba Tiago Sukoro. Bayo gereze ganyiza. Umuzanyi Bruno Gumarez Rodriguez Mouro. Umuzanyi matimi ya Arsene miaka abiri munane jebukuru. Agame tisinga Arsene wangu na chikopo.

0: agenda kuchekubako tatu
1: chekubako tatu agenti njagala kuwangula buwanguzi tewali kyobaki sagala kumanya agen mpula kati ndi mwetegu kubinkano kumite shudi ya wede kati tuwagala bilala Danny Werbeck agami ntino katibinu sibi ya miaka ayagala kuleta che Twitter obumanyirivu obwomupiira okusobola okubanga araga kyayinawo omukuru Mikel Arteta amatwi ni komanda mudogo mutenesi wa timu ya Arsenal abuziddwa nti wai owulire otya mu kaseera kano owulire otya mu kaseera kano bazanyi boolese n'ebirala nagamba nti amazima gali ntino ndi mumativu era ne bagamba nti akatale kagaddwa owulire kyemanja nzi sina kyemanja wadde abasajja nduze ndendasi era buli omu akolaki akiraba agasi waguli bannaye ayimenti supuad kati balina ate nungi era bagikkiririzamu obudde buno nti egenda kukola abantu anyaye nti bagikkiririzamu

sita biri tanu tanu sita chere babiri sita mashroom. Kocho wa timu ya todi na magamenti ya mazimbo saini zinida bacheta kayo kumbuza nyendo za ngomu. Agamenti ngomu, ngomu, banga wakati. Ya, ngomu, tulave. Ya, omu, omu. Maiko Karika kakasiza nti kuna kurusa ni gabazanya timu ya Ipswich Town. Carlos Bareba ni Amadidi Yaro Tebaliwu. Tebaliwu. Bareba yaze mukono buvune mu kakungu vuli. Aba Madridi bagamenti tebali na woya dechiro uzo chona echire kwa mwana itiwa Filipe Enrique kutambula. Waru kote ya tendelezo mzanya itiwa Tizoris. Naga anti unibu wabamu rabu. Amulebi dedelanga Alexis Sanchez Sanchez. Agenti anziju kiza. Isajari Sanchez. Batu wakanti. Maka kukurela saseto mzanyi wa timu ya Madrid ya vude kutimu ya Chelsea namba sato msupa. Pagame ti Madrid wangula Champions League ni aja kusa wako tatu. Pagame ti anja ku tatu. Tatu wapu tatu. Heya mwete umanyi cheo mfulido. Pagame ti mwe nja wa. Heya. Naseka. Pagame ti katuli hindi. Tulino kutukirize bisubizo. Bwagambi. Enzo Maresco mutendesi wa timu ya Banafa Man City agamenti mazima gani tibafunye Ayubu Buwad miaka 18 agamenti na yumpira gwazanya talabika miaka yageti urumanyi livoga ma miaka ngabiri mu kwaga enti uno muzibu agenti uno mulala. Enzo Maresco agamenti uno muzanyi Ayubu Buwad mulala mu mwubude musumoja musuma kone maulire baje muandika ko mu papula ziri Man City malili zaka amsaimu to kuva mu academy miaka 16 bakata Michelle Onduka. Michelle Onduka ikabega seko uruvanya maru kuva ku timu ya Arsenal bakaita Michelle Onduka. Nduka aduse kwa Arsenal Onduka.